och lycka, när allt är krumt och går på krycka, när du är trött och trumpen, när allt är svart och vissnat, när allt är skevt och gissnat.